0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Я єстем. Пожалуйста.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: гутарыць з украінскім ваенным журналістам Віктарам.
1: Гэты інцыдэнт, які на гэтым тыдні адбыўся на латвійска-беларускай мяжы, калі узброеныя людзі ў масках паспрабавалі і перасеклі, дарэчы, мяжу, паламалі абсталяванне памежнае. Міністр замежных справ Андрэй Сібіга сцвярджае, што за гэтым інцыдэнтам стаіць Масква. Яго словы, яны маюць рацыю, ці вы згодны з імі?
2: Я б казаў, що ця падія, яка сталася на кордоні з Латвією, має таку досить структуру, ланцюжкову реакцію, послідовність, адже ми знаємо, що такі події відбувалися вже раніше і в Польщі, і на польському кордоні, і на литовському кордоні. От так от, щоб 20 чоловік гуртом цілеспрямовано просто проривалися через кордон, знаючи про те, що там знаходяться озброєні прикордонники чи озброєні військові, ну це занадто яскраво і занадто публічно воно все виглядає. Справа в тому, що уже наступного дня відповідальність за такий інцидент взяла на себе така собі парамілітарна формування, як чорні руси. Ми відслідковували за цим формуванням, в принципі, і слідкуємо зараз і за ним далі. Хочу сказати, що раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами у прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих чорних русів, за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією RegRu. Ці якраз парамілітаристи, вони закликають до там зближення Білорусі, України, Росії під гаслами спільного коріння чи боротьби там з агресивним заходом. Але я скажу те, що подібні провокації ми пам'ятаємо ще з листопада 21-го року, коли відбувся жорсткий штурм таких самих мігрантів у пункті пропуску Кузниця-Брузги, це на польському кордоні. Потім в 23-му році білоруські гелікоптери під час навчань залетіли на повітряний простіл у Польщі у районі Біловежі. Потім 23-24 роки, якщо брати от послідовність хронологічно, то ми пам'ятаємо, що російські спецслужби на білоруському кордоні з Україною постійно провокували українських прикордонників як пропагандистськими плакатами, аудіозаписами провокацій українських прикордонників їхніми розвіддронами. Також такі подібні заходи відбувалися і на литовському кордоні. І хочу, напевно, сказати про те, що оцих 20 чоловік, які все-таки прийшли латвійський кордон, за нашою інформацією, це люди зі спецслужб, які в майбутньому залишаться у латвійській країні, балтійській країні, можливо, вони потім будуть розосереджуватися по інших країнах і будуть виконувати певні задачі на замовлення.
1: Калі ішли, що це було свого роду випробування реакції Латвії на проникнення і пошкодження поміжного обсталювання. До речі, сьогодні про це ще й заявив високопоставлений латвійський поміж. Ці достойно витримали його латвійські поміжники це випробування?
2: Насправді, після оцих інцидентів, як я говорив, з 21-го року, які відбуваються послідовно на кордонах Балтії, на кордонах з Польщею, прикордонники країн НАТО, в принципі, посилювали свої війська на кордонах, вони розгортали більшу чисельність військ, як от Польща після інцидентів на кордоні. І дії відбувалися в рамках закону тої держави, куди намагалися проникнути так звані нелегали. Таким чином спецслужби іноземної держави намагаються прощупувати, де все ж таки знаходяться прогалини. Прогалини знаходяться на кордонах і як буде реагувати вище військово-політичне керівництво тої чи іншої держави. Тому, напевно, хочу сказати також, що надалі балтійські країни будуть посилювати свої кордони і готуватися до того, що уже за кілька днів в Білорусі знову почнеться навчання ОДКБ. Про те, що заявляв раніше, що навіть в 25-му році заявляв командувач радіохімічних військ Республіки Білорусь про те, що відбудеться навчання в Білорусі. І з таким чином зараз будуть посилювати свої кордони усі країни, які межують з Республікою Білорусь.
1: Ви вже упомянули про вучені. Ось це вучені АДКБ «Непорушне братерство 2026», яке почнеться 12-го і скончиться 16-го кастрычника. Чи може бути плани, будуче вучення, яким чином зв'язаний з інцидентом на латвійсько-білоруській межі?
2: Тут знову ж таки вимальовується картина послідовності всіх дій

0: російських спецслужб, які мають початок ще з 25-го року, коли на бойове чергування в Білорусі заступили розрахунки ракетних систем «Орєшнік». І якраз уже в листопаді місяці 25-го року, наскільки я пригадую, якраз командувач оцих військ радіохімічного захисту заявив про те, що в 26-му році відбудуться навчання в Білорусі із використанням саме оцих спеціальних таких військ. Питання, чому саме ці війська будуть брати участь у таких навчаннях? Питання риторичне, тому що разом з тим є інформація від нашої розвідки, є інформація від відкритих джерел, з аналітиків, осінт-аналіз проводили, про те, що в цих навчаннях візьмуть участь авіація російська, транспортна, винищувальна, а також розрахунки безпілотних літальних систем. Зрозуміло, що ті всі війська, які вони будуть використовувати під час навчань, мають історію результати війни проти України, росіян. Тому вони будуть використовувати свій досвід у цих навчаннях, але разом з тим, я вважаю, що країни НАТО пильно стежитимуть за подіями, які відбуватимуться під час навчань. Ну і хочемо побачити, який, власне, сценарій буде цього року на цих навчаннях. Тому що у відкритому доступі є така поверхнева інформація, якою, на жаль, поки що не можу говорити, що вона є достовірна.
1: Варто нагадати, що у Литві заявили об розгляді можливості узмацнення поміжної охови військовцями, у приватності на межі з Калінінградською областю Росії.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый дзень. Апошнім часам мы бачым актывізацыю ўдару Расіі па ўкраінскіх гарадах. Спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Пра тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
3: Да, добрае здароўе.
2: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шанцы яна гэтага дабіцца?
3: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
2: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
3: Фактично, так, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, ми там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні, це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отаке от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
2: Ну а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
3: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць це був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовувала Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони і, кажу, збивали до 80-90%, то з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра, і вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони перехоплюючі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16, ну, зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
2: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удары у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперапрацоўчыя заводы. Ну, Україна і дагэтуль гэта робіць і бомбіць. Як ви ставіцеся до таких сцвярджэнняў? Ці не рабіла б Росія такого, ці не спрабавала б увесці ў хаос украінскія гарады, калі б, наприклад, не было гэтых украінскіх удараў па російських нафтоперапрацоўчых заводах?
3: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання і підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим хтось в це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
2: На фронті апошня гучна подія була операція Вівальді під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити некілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наколькі у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
3: Це ж не тільки один Вівальді, це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого з силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жити», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
2: Але у той же час, ось я читаю інформацію, на некоторих участках фронту росіяни спробують малими групами просочуватися і замацовуватися, поширюючи захоплену уже ими територію. А наскільки ефективна така тактика росіян, наскільки їм удається таким чином просунутися наперед? Як би ви оцінили це все?
3: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні. І ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
2: Ми вже казали тут і про лімани, про Вовчанськ. Гэтыя території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтыя території Донецької, Харківської областей. А тепер яны знов оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
3: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна. Ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний. І вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з тим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з тим Німеччина Першу світову війну програла, програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
2: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності, по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може я на нешто гэтому ефективно супротивпоставити?
3: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. І я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли б'є Росія, і це точно точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг задокумувати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює то, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
2: А ось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, у прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але ось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
3: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
2: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина апошніх дзён у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже ведомо про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
3: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які постануть після падіння режиму Лукашенка.
2: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
3: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
2: Віктор, ну хотілося б, ви вже подогульняючи нашу бесіду, дали б оцінку теперішньому стану російсько-української війни, яке далеше розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі?
3: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там, десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням в якійсь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї війни.
1: Праз українською призму.
0: Радіорація. Тут Жыве Беларусь!

0: Радио «Рація».
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Вайна в Україні. Сибіга подякував Тихановський. Грудна Азот спиняв працю двух цехов. Шлях Білорусі до демократії у руках самого народу, заява посла Боснії і Герцеговіни у Польщі.
2: У студії на 90 із ДДРК.
3: 1689 день війни. Київ став прифронтовим городом, а інші європейські городи можуть рушити услід за ним. Такими словами, демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська зреагувала на наступство масованого російського ракетно-дронового удару, який відбувся напередодні. Саме менше 32 чоловіки загинули, у тому ліку діти, нагадала політик. Треба узмацніть тиск на Росію, повелішити підтримку України, каб яна могла обороняти свою повітряну простору і отримати перемогу, написала я на соцсетці X. На гэты допіс адказаў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сыбіга. Цытата: «Нельга дазволіць Крамлю паверыць, што тэрорам можна дасягнуць палітычных ці ваенных мэтаў. Кожная новая атака падкрэслівае неабходнасць неадкладна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны, павялічыць ціск на Маскву і забяспечыць поўную адказнасць за яе злачынства». Сыбіга падзякаваў Тихановскай за прынцыповы голас, выразнае асуджэнне расійскага тэрору і салідарнасць з Украінай. Ситуація на Гродно-Азоті. Спинення праці двох цехов «Аміяк-4» і «Карбаміт-4» повідомила адміністрація підприємства. Там стверджають, що це зроблено для проведення планового припиночного ремонту, обсталювання і реконструкції. Адміністрація так само заявила, що погрози городу, екології, жихарам і роботникам підприємства нема. Заводське видання «Градянський хімік» регулярно повідомляє о подобних роботах на підприємстві со спалюванням утилізаційних речовів у факельній установці. У гэты час над заводом можна бачыць адкрытае полымя. Падляшшу. У Беластоку распачаўся прамацыйны візыт кіраўнікоў дыпламатычных місій, акрэдытаваных у Польшчы. Дыпламаты з 31 краіны знаёмяцца з эканамічным і культурным патэнцыялам падляскага ваяводства. Значная ўвага аддаецца пытанням бяспекі і складанага суседства з Беларусю да Расіі. Надзвычайны паўнамочны пасол Боснія і Герцагавіны ў Польшчы Кавілька Шпірыч пракаментавала стан адносінаў сваёй краіны з Беларусю, ацаніла перспектывы.
4: Ми утрымуємо контакти з Білорусією, іле можна, бо відомо, що це утруднення апропо пшейща наших чинжарувек або того всього, так що то є дуже такий сензитивний темат.
3: Дипломатка підкреслила, що визначальну роль у демократичній будучині Білорусі відігрує її громадство. Боснія і Герцеговіна готова ділитися власним опитом євроінтеграції.
4: Тільки і вилучно можу зробити обивателі Білорусі. Mam bardzo długie doświadczenie po tej drodze do Unii Europejskiej. Teraz jesteśmy krajem kandydatem. Możemy być przykładem dla waszego kraju też, żebyście w przyszłości po prostu zrobili takie reformy w różnych obszarach, jak my też robimy.
3: Наприкінці Кавілька Шпірыч звернула увагу на те, що у Боснії і Герцеговіні існує білоруська діаспора, представники якої, нягледячи на проживання за межами родими, дбайно заховують свої корені, родну мову і культурну ідентичність. Про літературу. У Варшаві пройшла презентація книги Павла Сєвєринця «Соль землі». Це зборник з 12 вікторинів по 33 питання у кожній з різною тематикою, але на агульну тему «Білорусь». Назов книги тлумачить автор.
5: Білоруси – це серце Європи, і білоруси покликані бути солью землі для континенту, для ближайших сусідів. Соль земли – это про Беларусь. А Беларусь мая соль, Беларусь мая такие запасы калийной и каменной соли, что мы всю Европу можем засыпать с головой. В переносном сенсе соль – это захование псуття, это наданье смаку и тому. Беларусы – это народ соли, в этой же ступени, как и народ светла.
3: По час презентации отбылась викторина. Наприкінці можно было набыть книгу за аутографом. Сегодня письменник и сустаршиня белорусской христианской демократы ладить сустречу у Любліня. Завтра у Кракове и Катовицах. Польский тур Сєвєринця завершится 15 кастрычніка ў Беластоку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Ну, так само, здається, під вечір усе більш хмару становиться в нашому поміжному регіоні, де так само в осі, наприклад, паривістий вітер, холоднувати, а того, здається, і відчувається температура повітря, як значно трошки так по-осінську холодній. Температура повітря зараз плюс 11 у Лідзі, 12 у Горні Волковиську, у Білостоку, у Хайновці, плюс 14 по-ранішому у Бірості, де у Кобрині, плюс 12 у Пінську, плюс 8-10 у ночі, заходній вітер, як уже сказав, холоднувати де паривісти. Місцями, коли пари пересікають 15-20 метрів за секунду, понижений атмосферний тиск. І він буде трошечки повишатися, а потім уночі почне знову знижатися. Але головний факт – це те, що цими днями ми знаходимося у зоні пониженого атмосферного тиску.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з «Рацією».
2: На колі Радіо Рація починаємо з вами нову інформаційно-музичну годину. 98.1 FM у Белостоку, де Городня, 99.2 FM у Бірсі, Рибіла Подрязка, де так само Тернеці, rc.com. Наперед не у забаві, у нашому ефірі обов'язково розмови про історію де літературу.
6: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио Рация.
1: Семятычи.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: 18.10, зараз доклады часу Беларуси, 17.10, годинги показывают у Польши. После тоталитаризма, музей памяти и белорусская перспектива. Международная конференция с такой назвой отбывается у Варшаве. Армысловцы из разных краин, от Беларуси, Литвы и Польши до Франции и Великобритании делятся своим досвидом, но так само будуют суместные планы. Игра сустрыж отбывается у музея Вольной Беларуси, представница Нямецко-польського дому фонду «Меморіал» забитим Габриєм Європи у Познані Бажена Казакевич Марині Савіцькій розказала про гаду конференцію.
4: Для мене було дуже важливо познайомитися з цією інституцією саме в місті, де знаходиться цей музей, тому що з колегами я вже бачилася на різних івентах, на різних подіях, але було дуже приємно побувати саме тут, в цьому місті, і, як на мене, робити фантастичну роботу люди, які тут працюють. Тому мені було дуже важливо прийняти участь у конференції, ну і теж познайомитися з іншими колегами.
5: Другий день конференції почався уже, некоторые гутарки відбулися, презентації і так далі. Що найбільше уразило, сподобалося, можливо, відкрилося неяк по-новому?
4: Для мене всі презентації були цікаві, але, звісно, моїх німецьких колег, вони були для мене доволі очевидними. Мені було дуже цікаво послухати презентацію колеги з музею в Білому Стоці, власне, про депортації, про досвід поляків, українців і білорусів, і навіть про депортації, власне, до Індії, до Ірану. Це дуже неочевидні теми, тому думаю, що відвідини музею в Білому Стоці можуть бути дуже вартісними.
5: Гэта про досвід минулого, хочай, але наколькі ось то, що ми отримуємо тепер на конференцію, може бути корисно нам у перспективі?
4: Ну, власне, ми теж заділи тему того, як може виглядати, власне, наше майбутнє, і як наші німецько, польсько, білорусько, українські перспективи можуть працювати, як так би мовити, одна пам'ять, або принаймні, як ми досягнемо якоїсь мультиперспективності, і як може виглядати, так би мовити, наше життя в Європі після війни Росії проти України. Але ми насправді лише почали про це говорити, ніхто з нас не знає, як воно буде виглядати, але, власне, в цьому дискусії багато разів звучало бажання думати про те, як буде виглядати життя після, так би мовити, і наш діалог після.
5: Але наскільки ви відчуваєте, що заміжники, я маю на увазі не тільки білоруси, але ж ще й представники інших країн, відкриті до супраці, нових колаборацій?
4: Ну, мені здається, що принаймні люди, які тут були, однозначно відкриті і зацікавлені теж і в білоруській перспективі, бо мені здається, що її насправді трохи замало, особливо в Німеччині, якщо відверто. В Польщі це трішки інакше, а в Німеччині її насправді замало. Тому колеги з німецьких інституцій теж підкреслювали, що їм здається, що Білорусь, білоруська перспектива може бути одним з ключів до розуміння цілого регіону і до якогось певного часу після, так би мовити.
5: Час від часу серед білорусів можна почути міркування, що це би музейна справа, вона не настільки цікава, як могла б бути. Наскільки ви згодні з таким міркуванням відносно української історії? Чи, може бути, бачите ніякі кейси, як можна було б, за кошт чого можна було б підтримати музейну справу тепер?
4: Якщо говорити конкретно про український випадок, то українці, принаймні більшість, бачать можливість музейних виставок, особливо виставок, які ми можемо привозити кудись і показувати їх за кордоном, так не лише в Україні, бачать як можливість знову розповісти про українську історію, про українську культуру і про наш досвід. Тому в Україні насправді завжди говорять навіть про культурний фронт. Тому музеї важливі, і один з моїх улюблених прикладів – це у Львові колеги, які мають громадське об'єднання «Після тиші», «After Silence». Вони роблять фантастичні речі, вони оцифровують сімейні архіви, роблять виставки, мають свій простір у Львові, пробують, власне, так би мовити, теж аудиторію отримати і у Львові, але теж вони їздять за кордон, показують виставки і користуються, в принципі, популярністю. Хоча, повертаючись до того, що ви сказали, звісно, колеги теж розповідають, що коли вони роблять відкриття виставки, дуже багато людей приходить, а потім, хоча їх простір в самому центрі Львова, потім вже складніше людей долучити до себе. Але це одне питання, що ми робимо в самій країні, інше питання, як ми поширюємо знання знання про нас, про наш досвід за кордоном, це теж важливо насправді. Тому, в принципі, ставлення до цього культурного фронту як до чогось важливого є в українському суспільстві.
5: А наскільки ви на угол оцінюєте шмат тепер подій, присвячених музейній справі, не тільки в Україні, не тільки у Білорусі, а лише на угол на міжнародній арені?
4: Ви питаєтесь людину, яка працює сама в музеї, і весь час проводить час з людьми, які теж працюють в музеї. Звісно, мені здається, що музейна справа дуже важлива, і що всі в цьому зацікавлені. Я розумію, що в широкому розумінні це, мабуть, не так, і тому нам важливо намагатися цей трансфер з якогось наукового дослідження до виставки і до того, щоб досягнути трішки ширшу аудиторію, важливо, власне, пробувати якісь нові методи, так? І це намагаються, наприклад, в тій ж самій Німеччині чи в Польщі, намагаються часто історичний досвід поєднати з теперішнім досвідом, щоб громадськості зробити зрозуміло, що чому от я зараз повинна піти, наприклад, не знаю, в музей про виселення, про міграцію і про примусову міграцію, так? І дуже часто вони поєднуються, власне, з теперішнім досвідом, щоб людям зробити зрозуміло, що це історичний досвід. Мабуть, це теж шлях, як можна з цим працювати.
3: Я нагадую, що івент проходить у Варшаві у музеї Вольної Білорусі.
0: Радіо Рація. Слухай нас у інтернеті. Рація.com

0: інтелігенції.
1: От то, що про Америку. Він був справжньо білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, всім.

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый дзень. Апошнім часам мы бачым актывізацыю ўдару Расіі па ўкраінскіх гарадах. Спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Пра тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Да, добрае здароўе.
1: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шанцы яна гэтага дабіцца?
2: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
1: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
2: Фактично, так, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, ми там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні. Це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отаке от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
1: Ну, а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
2: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць це був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовувала Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони і, кажу, збивали до 80-90%, то з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра, і вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16, ну зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
1: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удары у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперапрацоўчыя заводы. Ну, Україна і дагэтуль гэта робіць і бомбіць. Як ви ставіцеся до таких сцвярджэнняў? Ці не рабіла б Росія такого, ці не спрабавала б увесці ў хаос украінскія гарады, калі б, наприклад, не было гэтых украінскіх удараў па російських нафтоперапрацоўчых заводах?
2: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим, хтось в це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на то, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
1: На фронті апошня гучна подія була операція Вівальді під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити некілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наколькі у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
2: Це ж не тільки один Вівальді, це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жити», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
1: Але у той же час, ось я читаю збірае інфармацыю, на некаторых участках фронту расіяне спрабуюць малымі групамі прасочвацца і замацоўвацца, пашыраючы захопленую ўжо імі тэрыторыю. Наколькі эфектыўна такая тактыка расіян, наколькі ім удаецца такім чынам прасунуцца наперад? Як бы вы ацанілі гэта ўсё?
2: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні, і ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
1: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэтыя території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтыя території Донецької, Харківської області. А тепер яны знов оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
2: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна. Ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний. І вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з тим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з тим Німеччина Першу світову війну програла, програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
1: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може я на нешта гэтаму ефективно супротивпоставити?
2: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли б'є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг за допомогою контролювати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює то, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
1: А ось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, у прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але ось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
2: Так, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
1: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина апошніх дзён у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже вядомо про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
2: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який можливо

0: не знаю, учбовий, ну це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
1: Віктор, ну хотілося б, каб ви вже подгульняючи нашу беседу, дали б оценку теперішньому стану російсько-української війни, яке далеше розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі.
0: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там, десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути на фактично на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням в якійсь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.